King of Bruce. Anuna na me ya atuma fie da be ba kwisie no eho de ubona yana na de betu jano